0: Min.
1: Kandul-kandul Bapak Bambang.
0: Batok bolu isi madu.
1: Batok cakep, cakep.
0: Ono bebek kok mene ondo?
1: Ono bebek kok mene ondo?
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
0: Sing dodol tuwek senengane golek Mbok Rondo.
1: Suwun.
0: Lah iku mang sampean ngomong golek Rondo.
1: Cucu aku.
0: Loh,
1: aku mang
0: enten iku wae, Mbak.
1: Aku iki mau ya curiga lek ana ondo-ondo ngono curiga aku.
0: Mumpung kroso nggih, Mbak nggih.
1: Mbok sing liyane mbok iki.
0: Lha jane ate liyane tapi Mbak emang golek Rondo jare ngono.
1: Suwun.
0: Rasa ali, Mbak.
1: Kuk.
0: Sanging Bapak Widi, Mbak.
1: Oh, Bapak Widi. Batok bolu isi madu.
0: Lah.
1: Kuk.
2: Madu.
1: Kukuk.
0: Walah, kok ruwae yo ngono kuwi kok muring mlayu e, Mbak.
1: Lah iya, iki sing golek andoni kok Pak Bambang, Bu.
0: Duh, anu, Mbak. Aja banter-banter bagi-bagi, Mbak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mene ondo.
0: Loh, iku weku mangko, Mbak.
1: Tak baleni.
0: Oh, dibaleni.
1: Sarapan pecel tak buka jam 7.
0: Lah terus, Ba.
1: Kancaku goleki tangga.
0: Nek tangga ngarep yo malah mali aku, Mbak. Sampeyan aja ngono ta, Mbak.
1: Padha.
0: Oh, nggih sami nggih, Mbak.
1: Lah iya.
0: Ancene anu, Mbak. Lek tangga iku ancene ancen, Mbak.
1: Ancene ancen.
0: Langge
1: siji perhatian.
0: Niku ngonten niku nggih. Pejangane jenengan to, Mbak.
1: Lho, lek perkara apa-apa ki 40 dari rumahmu kanan kiri terus belakang depan.
0: Dadi baru meter 40 meter, Mbak.
1: Lek ono, lek gak ono ya paten ono sing panas.
0: Mbak.
1: Kok ngono?
0: Mbak kok dikleroki.
1: Kandhani ya. Kula mboten tomot-tomot.
0: Langge. Ngene niku kok saged nggih.
1: Lah iya kuwi. Aku ki gek wingi ki dodolan ning lapangan Pancasuma UMKM.
0: Jenengan kok keliling delok nyali karnaval Bandengan to, Mbak?
1: Lho saiki ki wis ungsume, saiki ki wis wayahe. Mbahmu ki mari Banteng Nusantara 1000 Banteng.
0: Ki oh, 1000 Banteng kaya dadi batu singen to, Mbak?
1: Iya, aku ki kan nun 1000, aku wis rada tua, aku ki dadi bokong wae. Ora dadi ndas-ndasane. Lah aku dadi bokong, aku ki wis kadung sing ngarep ndase kalap kula madosi. Oh, begitu.
0: Oh, jenengan iki kadose kok critane kok sing napa mbah sing niku gambusi napa-napa namine niku.
1: Gambuwi kaya mbahmu ki malah dadi bokongane Bantengan. Dadi aku ki ditarik-tarik karena ngarep iki ndase kalap.
0: Niku sing buri sing buri niku lek Dik.
1: Lah sing buri.
0: Sing buri kena ndase niku apa, Mbah?
1: Sing buri, sing buri.
0: Lah engke buri sogo.
1: Ya.
0: Niku maru kena ndase niku, Mbah.
1: Ya kaya kena ndase ngono ku maru ngono mbahmu ki lak wake sing nontok ta. Terus maru ono Bantengane ngarep kalap. Mbahmu metu. Lah ngono ku aku mlebu maning.
0: Lah cekel tiang kaca niku badhe lanuk tun pundi niku?
1: Aku salah. Dadi ana wong iki nontok Bantengan jenti dasteran aku mlebu ae. Kepengin dadi Bantengane.
0: Lah mlebu dasteran niku kok mboten eling kula to, Mbak?
1: Kok eling aku wis ditarik wong kok.
0: Lah mboten eling kula nggih, tawar kabari, Mbak.
1: Kok nyimut?
0: Lah niku lek wonten dasar-dasar niku bingung, Mbak. Soale kula ben nate tumbas daster kali podo karo tangga kula Mbak kali.
1: Lho kandhani iki lak ngelingno.
0: Menten lewat titane
1: iki ngelingno awakmu.
0: Wangsul nyambut damel lah Mbak.
1: Heeh.
0: Lah niku kula kinten bojo kula dasare kan sami to Mbak.
1: Iya iya iya.
0: Lah dak iki nyapu-nyapu ten teras niku.
1: Iya.
0: Heeh. Wes jauhi bokonge mung buri kok mendel mawon. Lah ngonten iku sadange enten niku lho Pak Bambang, ibu enten wingking dere.
1: Jembek
0: aku. Iki aku wali eling Mbak kula niki.
1: Ha iya apa gak padha karo aku.
0: Ya jenengan iki napa, Mbak?
1: Lah wong barang mbahmu ki ya, gek ki ya ngono, anu barang daster dipepe ning mburi kena angin lesus. Iki rong RW, apa? Mumbule iki rong RW.
0: Oh,
1: kok layangan
0: mumbul-mumbul
1: kaya sarung ngono, Mbak. Kaya sarung. Lah aku ki dadi warga sing apik ya tak kandhani wis ora usah digoleki, ora usah diinformasikno ning masjid-masjid.
0: timbang niku, Mbak, dengan kru
1: kiyane. Ya, timbange nggarai gelo ukuranmu pira? Ukuran, Mbak. Aku mara takon, ukuranmu pira?
0: Diku kula wali eling niku, Mbak. Sing DPP kados kalong itu.
1: Arek iki.
0: Aja banter-banter, Mbak. Krungu bapa iki, Mbak.
1: Aku ngono ku ya candak tak tukokne.
0: Oh. Lek kula niku lek badhe numbasaken ngeten niku kula ukur kula gi nepan iki kali kilan iki lho, Mbak.
1: Oh, lek mbahmu ora. Nek kula gi. Lek mbahmu ora berdasarkan ukuran. Lek wis tak takon.
0: Ya napa, Mbak, ngukure, Mbak?
1: Wis tak takoni jari XXXL. Iya ta?
0: Oh, triple XL, Bang.
1: Iya, aku wis seru. Ngono ku tak pesenno rada M.
0: Yo, lek mali nyusut, Mbak.
1: Ora perkara nyusut dadi cingkrang.
0: Oh, jenengan nggih anu nggih. Lek bayi mesti tuwane cerdas nggih.
1: Lho, aku mulai biyen, aku mau lahir projot wis IQ ku dhuwur le.
0: Oh. Mpun anu nggih, mpun terus sadurunge winara nggih, Mbah.
1: Yo anu lek saiki ngono dudu wong terus sadurunge winara, sakjane dudu mpun ngoten. Saiki ngono mbahmu ki mpun anjane watak eh.
0: Lah ngoten niku kok mboten sampean turunaken ten kula to, Mbah?
1: Lho, lah lek pedasteran terus mari ngono ki kok nyimu.
0: Maksude kula lek krungu dacer to cekak ngoten niku kula nggih rada-rada anu, Mbah. Badhe ngrutuaken opo ngoten lek saged ningali ya, Mbah?
1: Ha iya ngono. Mas yo mbahmu yo saged ningali.
0: Biasa nggo ngrutuno mbok korek, mbok rokok ngoten lho, Mbah.
1: Lah iya,
0: ayai niku jenenge modus to, Mbah.
1: Aku ki dudu perkara modus, aku ki cek apa ki berdasarkan fisik. Gek winginane yo ngono medaya tak takoni api-api.
0: Oh, simbah, ono anu, Pak. Keju, Mbah.
1: Oh iya ya.
0: Keju monggo, keju monggo, monggo. Ate liwat ya paling monggo, Mbah.
1: Ora, arep pesen daster mang.
0: Anu akeh. Saman Dik, tumbasno daster male aku to gone. Syukurane sing S nopo M ngono dicekai nemen.
1: Lek kaya kakek Jum iki tak tukokno keliru rada gedhe XL.
0: Oh, ala kek ngono ta, Mbak kek.
1: Dadi tak tukokno tampar menisan tak ge layangan sawangan.
0: Oh. Taman pun ngonten to, Mbak.
1: Lah mumbul.
0: Lah kek Jum niku lek injing niku pun ten ngarepe omah niku terus jenengan niku pun tumbas mandi bola niku.
1: Lah iya kuwi ana salam sehat Bapak Misnam.
0: Weh jenten. Oh, matur nuwun, Mbak. Jadi kan jenengan asal Salim, Mbak.
1: Salim apa?
0: Salim salam niku lho, Mbak.
1: Oh, salam ya.
0: Saking budar, Mbak.
1: Budar. Yo alhamdulillah. Follow. Ya, sing penting follow.
0: Follow Pak Darmanto.
1: Bapak Darmanto
0: selalu.
1: Oh iya, saiki syuting wonge.
0: Lho. Syuting apa, Mbak?
1: Lho syuting film nang Jengkowang.
0: Oh, niku sing film action iki to, Mbak?
1: Film India action.
0: Oh, India, Mbak.
1: Iya. Anu,
0: oh, tadi kita nonton peningkatan, Mbak.
1: Peningkatan Bapak Darmanto ki kaya Balaram ku lho.
0: Lho sing lah niku, Mbak, kalau niku apa? Cerita-cerita ketoprak niku, Mbak, dados Angling Darmo niku.
1: Iya, Angling Darmanto kuwi.
0: Oh, diganti to, Mbak.
1: Lho kok iku teko Dili ya?
0: Lho, oh Dili, Mbak. Lek kalau niki mpun singen niku mpun latihan niku niku Mbak namine napa Roro Jonggrang, Mbak.
1: Oh, iya lek aku Roro Boyok.
0: Aku padha kula lek mari Roro Jonggrang negeriane niku mulai mesti sakit boyok.
1: Eh, Bapak, wah iki Bapak Mistam alhamdulillah ki.
0: Nggih, matur nuwun sing Dik. Topik, Bang.
1: Iya, Lek.
0: Oh, bae lah Mbak aku, Mbak.
1: Apa?
0: Tenten sing ten TikTok niku iso ya,
1: saya
0: mawon dulur-dulur.
1: Oh iya, dulur-dulur sing ana TikTok ki ana Pacitan, ana sing ana Blitar, kabeh ki padha wis nyengkuyung.
0: Oh, Arimbi, Mbak nggih. Arek Blitar, Mbak.
1: Oh, Arimbi ka arek Blitar.
0: Nggih.
1: Lah lek arek niku anu apa jenenge?
0: Anu Sari. Niku kula pun nangkep niku, Pak.
1: Anu arek Sumber Walu.
0: Yo loro niku.
1: Ya lek arek Sumber Walu ki singkatane apa ya?
0: Gini kulo Mbak sing wonten pelu-pelu. Kulo wali anu Bang Iri.
1: Iya ya. Matur sembah nuwun nika wonten Bu Supini, salam hormat.
0: Oh, Bu Supini nggih sehat selalu Bu Supini. Tepangaken kulo putune Mbak sing paling bedhi.
1: Lho, aja ngomong bedhi, kok diturut-turut dadi Mbak sapa ngono lho.
0: Oh, iki keliru ya. Niki Kakek Jim wingi mriki malih mboten trimo. Ngoten niku paling kali gegek le, Mbak.
1: Dudung gegek saiki Kakek Jum esuk jari adem arep didusi, oh. Ya jare kademen. Engko awan titik jari yang ngono.
0: Enggak nih mbak si awan-awan jauh. Ini kira sengengi metu niku pun dalakan niku sing mandi bola niku mbak.
1: Iya saiki gak gelem lek perkara anu wong anjane yo kemaro. Hati-hati.
0: Dasar iki udah nerima pak laporan niku mbak.
1: Kong, matur sembah nuwun Bang Faid sing ana ning Batu ki lho.
0: Lah niki nggih. Niki Pak Salim ning Casari I, Pak.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Niki paling niku paling niku nggih adus kali kee niku paling.
1: Niku sing ngedusi le.
0: Oh, niku sing ngedusi nggih Casari I, Pak.
1: Iya. Iki anu pecele tak bungkusne kanggo sapa wae?
0: Nggih, Pak. Pecele niku wau wonten anu nggih, Pak. Wonten Bapak Widi, Pak.
1: Bapak Widi.
0: Wonten niku Bu Pandan.
1: Bu Pandan uga.
0: Wonten Pak Darmanto Mbak kali Bu Indah Mbak.
1: Pak Darmanto karo juragan Indah.
0: Juragan apa, Mbak?
1: Bute.
0: Oh, mendang bute kok padha mbek aku ya, Mas. Nggih, wonten sinten Kalimantan, Mbak?
1: Kalimantan Aceng.
0: Nggih, niku aku wonten Bu Sumiatun, Mbak.
1: Bu Sumiatun.
0: Nggih, kali niku sing niku sinten Bursak niku, Mbak?
1: Bursak, nggih. Bapak Suharnoto.
0: Pak Darnoto.
1: Bapak Suharnoto Gluduk.
0: Oh, Suharnoto lek Darnoto niku mertua kula, Mbak.
1: Oh, niki Bapak Suharnoto Gluduk.
0: Oh, Gluduk niku sing telung gegel niku to, Mbak?
1: Tekel tanu teko dandang.
0: Oh, sablu kan meneh bojone atang kok. Nggih, Mbak.
1: Ya, ya.
0: Nggih, wonten sing ten Kalimantan niku wau.
1: Iki ana Damarwulan sing saka iki sawo Jawa Tengah Purworejo.
0: Oh, kok tebing nggih, Mbak. Jawa Tengah mriko nggih.
1: Ya, iki melu sarapan.
0: Oh, alhamdulillah, Mbak. Pecel tambah ado, tambah laris, Mbak.
1: Eh, suwon-suwon le.
0: Pecel, Mbak, nggih anu napa kopi ini Mbak sing ginastel, Mbak.
1: Oh, ginastel. Iki lagune apa? Iki
0: kali sparing ngen kalau ubi malis yang siang, Mbak.
1: Ya, iki tembangnya apa?
0: Kalau tembangnya nggih kangen Mbak, kangen Banyuwangi Mbak.
1: Oh, kangen sing Banyuwangian.
0: Nggih Mbak, kula niki kangen dere-dere sedaya niki soal suwe mboten nyambangi mbae kula.
1: Iya, iya, suwun ya.
0: Nggih Mbak. Mbak.
1: Ku.
0: Salam sehat selalu nggih Mbak.
1: Injih, Bapak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu siapa? Titip salam Mbak. RRI Malang nopo sampun mboten enten sing AM le. Aki wis ana AM e. Ayo 891 wonten. Asik. Kalimantan Timur. Kapan aku bali? Sesok

0: Kan kuwi dirubung niku. Kula dituwah terus Jokowi, Jokowi. Monggo Bu.
1: Inggih kula badhe titip salam kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Malang.
0: Inggih Bu.
1: Sugeng lan sugeng midhangetaken.
0: Inggih, alhamdulillah.
1: Kembali tansah pinaringan kesehatan.
0: Inggih.
1: Lancar rezekinipun.
0: Alhamdulillah, inggih.
1: Semangat.
0: Wah, tetap lang, semangat.
1: Tetap sabar.
0: Nggih, kula nika nggih ngaten pas rada ngalap nika nggih sabar, tapi kula keringeten, Bu. Gobias, gobias.
1: Gobias nggih.
0: Mantun ngreok niki wau.
1: Nggih. Nggih sampun ngaten kemawon, Mbak.
0: Nggih, matur sembahun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nika. Bu Sri Purnomo sugeng enjang, uga Bu Sri Panca Karang Ploso yo melu hadir sugeng enjang. Kabeh. Bu Supini nggih sugeng enjang. Wah layo. Kapan nika Mbah jumpa pendengar? Wah pokoke mantun iki mubeng kula ten desa-desa ngoten. Jen tenang. Ngopi rumiyin Mbah nggih matur sembah nuwun. Nika wonten Bu Suliana sugeng enjang ugi Mbah Demin ku. Kula patinem hadir. Ora apa-apa. Ha iki wis jam apa jam 8:36 menit, monggo kula derekne ingkang nembe pinarak lho. Ha nika pamundhutanipun Bu Sri Purnomo ben ora lali. Rul matur sembah nuwun. Ha nika nggih kidung Pasir Putih menika lho.

0: sangkut anggenipun mebetaken wayang Mahardya Penjenengan. Anggenipun gedhapan kalian Raden Susari. Kok malah kula dipun larak menika pripun to kesumanan?
1: Si lho kula iki ngantos saji. Anjere kula mlayu niki ngantos mboten kanangan pun ya kesumanan.
0: Cok kula tenan.
1: Kesat dene kula nyuwun pangapunten iki kali Penjenengan sak katemu. Kakang dalam sepeda.
0: Kesumanan.
1: Nyati aku berada kelawan sampeyan iki mau. Mergo sejatine sing tak tresnani iki dudu temantene kakung. Nanging sing tak tresnani kuwi dalange. Dalange.
0: Menapa mboten kelingan iki kok suwane ya?
1: Kono Mbak Yu. Wis ora teru.
0: Kula menika namung sak dalan. Sok kala mangsane payu tanggapan, sok kala mangsane nggih mboten payu tanggapan. Kala mangsane mboten ate cekel dhuwit lho Mbak Yu.
1: Senajan kaya ngono nanging nyatane aku tresno lawan sampeyan. Nganti aku gelem dawuh Raden Jasari, aku duweni payungmu. Tiba harga lawan dalan, kuwi sing kena diarani pancuran diabet.
0: Mboten sanes nggih kula menika.
1: Ya kalang sakit.
0: Kusumana Ngayu, Mbak Yu Ambarwati lan Adi Ambarsa. Monggo saklunga kula panjenengan kusumane ayu rayu lan menika rak dados buron-burone tiyang paranggan. Lan sarang suka. Monggo kathah kumbawa praja bebal sami moyak kaliyan panjenengan. Mumpung dereng saged monggo.